0: Le chéile agibhar a dó in ar gcórdan na seachna ag titim on top spot on track, even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim dam anois an tunis mó sa tír a roint díos an tún atá gáin agibhar a hain. Sular gásach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le chéile den ar top 10 na seachna.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves, Dry Spell.

Cuairde agus fáisteach go hip 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachtn seo mars go nábemid ag cuah sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcuirt ag g gibhar trocha i gceann cúp second. Dúar céis chus tapa thuirtanis lenar top cuaig an tachtn sicáte.

back even Éireannach Aonach. Ibre hocht agus sinna bhína lads in amble the moral victory. A raig lena ríis leis an ceol agus an tún atá ós ar gcóramach ag ibre a seachtaíag Slater Dan.